0: Att han stack ut hakan.
1: Ja, han sa det att Cam var en av de bästa kändisarna.
0: Ja, ja.
1: Jag har plockat fram.
0: Ja. Han är så ödmjuk också. Ja, ja. Det är det som är så skönt med Ola.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Att han stack ut hakan.
1: Ja, han sa det att Kam var en av de bästa kändisarna. Ja. Jag har plockat fram.
0: Ja. Det är, han är så ödmjuk också. Ja, ja. Det är det som är så skönt med Ola.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
13: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
14: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
13: Vi ses.
15: Vi kan rekrytera. Vi kan Personal.
16: Vad är Malmö Takkompani kända?

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Först går du rakt fram förbi Jimmys hemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
5: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
6: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
9: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Uppehåller någonstans runt en 20-21 grader varmt. Vinden måttlig mest och då som syd-sydostlig.
10: Det har äntligen blivit söndag. God morgon på dig, Fredrik Grönvall här i Guldstudion som sparkar igång en alldeles ny timme och en alldeles ny dag. Med dina först ut, här är

0: klockan musik från Outlandish Aisha här på Guldkanalen med Sharon Nandes med Perfect. Och så sparkar jag igång i timmen på klockan 6 med Medina. Viva l'amor!
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
3: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
7: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
18: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
19: We grilling, you chilling.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Need Your Love, One Republic här på Guldkanalen denna söndagsmorgon, denna 24 maj som vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag gratulerar vi namnsdagsbarnen Vanja och Ivan, och förutom detta så är det internationella schizofrenidagen, det är nationalparkernas dag och så är det även pingstdagen.

musik från filmen, eller filmerna, 50 Shades of Grey, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, här på Guldkanalen. Olivia Dean innan dess, så bjöd

0: Rosalind Snappa senast i musikblandningen. Miles Smith innan dess, Stay If You Wanna Dance. Vi tar runda av timmen om en liten stund. Två ifrån Dermot Kennedy Funeral. Och sen väntar vi helt timmeslaget för en väderprognos. Det här är
1: Gold. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
4: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
5: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
6: Just det. ICA Nära.
7: Såklart ni får.
3: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
8: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
9: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
10: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
11: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
10: Och ibland går det ner.
11: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
10: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Det funkar inte här.
7: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
6: Men...
7: Vi är hemskt ledsna.
6: Ja.
7: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
8: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Mm. Mm. Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Da Capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. In.
14: Snälla, snälla, sluta som middagstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
17: Nej! Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupränan läcker. Så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
18: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
19: Mamma, vad är en apptanka?
20: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm.
21: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
22: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på tecken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hur gick dejten?
24: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
23: Vad kul. Vad sa hon?
24: Hon sa...
23: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
25: Alltid lite godare. Felix.
26: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
27: Well, you were

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Uppehåll någonstans runt en 20-21 grader varmt. Vinden måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Jag hoppas att de fått en bra stopp denna söndag.
3: Och kan de med en riktigt god nattsömn. Robin Bengtsson bjuder på lite melodifestivalmusik om en liten stund i I Can't Go On. Först ut vi beger oss till Irland. Här är Westlife.

0: Guetta featuring Kelly Rowland, When Love Takes Over, här på Guldkanalen. Robin Bengtsson innan dess, I Can't Go On, och först ut efter klockan 7, Westlife med Chariot. Alex Warren bjuder på ny musik om en liten stund, så stanna kvar.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Lexus Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
9: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
10: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
15: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är en utav dessa. Stort tack för det. Alex Warren, senaste musikblandningen och Fever Dream. Denna söndag, denna 24 maj. Fyller du år idag? Ja, men hatten av. Stort grattis här på Guldkanalen. Du delar ju födelsedag idag med bland annat Jill Jonsson, som idag fyller 53. Vi har Heavy D ifrån Head Boys. Han blir 59. Grattis, det sa vi även till Priscilla Presley som blir 50, eller 81, förlåt. Och Bob Dylan som blir 85. Så till dig där ute och till alla dessa kändisar.

Capaldi Almost här på Guldkanalen Raven Linné innan dess med Love Me Not. Ja, men Lundakarnevalen, den drog igång i fredags och igår klockan ett, då var det dags för det beryktade och det berömda tåget. Och ikväll, eller rätt sagt i eftermiddag, är det dags igen klockan 13. Det kanske inte är samma längd på tåget idag jämfört med igår, men det är dock ett tåg och artister på stora scenen. Ikväll kan man ju se bland annat Perikles och även Oskar Lindros.

0: Adams med Too Good At Goodbyes på Guldkanalen. Raven Lena innan dess med Love Me Not. Jag tänkte titta till pollenprognosen här för södra Sverige, och det är låga halter säljvide och även björk. Det är måttliga till höga halter utav ek och låga till måttliga halter utav gräs.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkanalen.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dessa. Stort tack för det. The Weeknd senast, In Your Eyes, och alldeles strax. Jag måste hjälpa Benson Boone till och börja runda av timmen så här inför heltidsslaget.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
7: Hörrni, mamma badar!
6: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
8: Nej.
6: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
12: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
13: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
14: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
13: Och ibland går det ner.
14: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
13: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
15: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
16: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
17: Volkswagen.
18: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
19: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
20: Alla relationer har ju sina ups and downs, men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
19: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
21: Samla dina lån till ett på lendo.se.
22: Snälla, snälla, sluta alltså, tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
23: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
22: Är du dum? Fan!
24: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
23: Kom igen! Nej.
25: Mamma, vad är en apptanka?
26: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
25: Mm-hmm.
27: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
28: Det funkar inte här.
29: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
28: Men
29: vi är hemskt ledsna.
28: Ja.
29: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
30: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
28: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
31: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
0: älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
3: Hörni! Mamma badar!
4: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
2: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Uppehåller någonstans runt en 20-21 grader varmt. Vinden måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Klockan har passerat 8 denna söndags morgon. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss på Guldkanalen. Och tack till väderstudion, lite mer väder och vind. Vi hörde med dig på en strax efter klockan 9.

0: Where is my husband? Men det frågas Ray här på Guldkanalen denna söndagsmorgon. Whammy Nadesso, The Edge of Heaven. Shawn Mendes spelar på There's Nothing Holding Me Back om en liten stund. Och så är det även tid för programpunkten Dagens svenska ordspråk.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Party hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
1: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Kul, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
7: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More is more, möbel står för.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig. Jag kan
8: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
13: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
14: Ring oss på Vikan.
13: Vi ses.
15: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lusis.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: Dags för student! Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
20: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat.

0: back.
1: There's nothing holding me back. Shawn Mendes här på Guldkanalen denna söndagsmorgon. Och det är tid för programpunkten Dagens svenska ordspråk. Bättre lyss till en sträng som brast än aldrig spänna en båge.

0: Jesse J och Ariana Grande och även Nicki Minaj, Bang Bang här på Guldkanalen. Hos Guldmorgon-gänget på fredagarna så kör vi Per-Ola Sandberg en tävling som heter Take a Wild Guess. Så här lät i fredags.
1: Take a wild guess. Alltså gissa vilt, jag ställer en fråga till Henrik Weber, till Jane Tilly och till dig som lyssnar. Dagens tema är en kär vän till oss, va? Temat är alltså solen. Blir vi inte glada när solen dyker upp?
2: Jo, det blir, men man är på bättre humör.
3: Det är ju den här tävlingen också där Per-Ola ibland hånskrattar åt oss.
2: Ja, det gör han ofta.
3: Ja. Vi svarar på en fråga och så tänker man inte så noga, utan det är ganska svårt och sen säger man någonting så skrattar han åt oss.
2: Ja, det är ju lätt för honom att göra eftersom han sitter och har googlat upp det rätta svaret.
1: Det är liksom en förmån jag har. Ja. Det är faktiskt jag som har kommit på den här dävningen själv. Så har man kommit på den så får man genomföra den, och sen medför det vissa effekter som att ni framstår som
3: fullständigt dumma i huvudet.
1: Kanske lite, idag är det solen, va?
3: Yes.
1: Vet ni hur lång tid det tar för ljuset från solen när jag gjorde det? Det är inte frågan, utan det var lite soluppvärmning så vi skulle bli varma.
3: Det är rätt många, det är lång tid, va?
1: Ja, och så om solen skickar iväg en solstråle nu, hur långt det tar det för det, den solstrålen och det solljuset?
2: Nej,
3: jag vet inte ens om det är dagar, timmar eller år.
1: Nej, det är det som är det roliga. Det kunde varit frågan, men det tar alltså 8 minuter och 20 sekunder. Så den solen som prickar oss nu, den
3: är gammal.
1: Den levererades för 8 minuter och 20 sekunder sen ju. Men med tanke på gammal så undrar jag i dagens fråga, hur gammal är solen?
3: Ja, men herregud. Mm. Hur gammal är solen?
1: Jag kan ge en liten ledtråd. Den hade gått i pension om det var som människa.
2: Ja, men det där är omöjligt att svara på.
3: Ja, alltså, räknar vi också? Jag menar, vi räknar ju före och efter Kristus. Alltså, det är ju...
1: Nej, men det kan jag säga, hur gammal är den? Alltså, hur gammal är du? Det är efter Kristus, men jag kan säga att solen fanns innan Kristus.
3: Jo, det fattar man. Jo, men
2: alltså, det är ju som att när skapade Gud världen?
1: Ja.
3: Ja, alltså det är ju helt omöjligt.
1: Ja, nu är på ungefär, va? Nu behöver inte säga.
3: Tack! Ungefär!
1: På året.
3: Jane, alltså jag bjuder dig, du får gärna börja.
2: Nej, men alltså vad snällt av dig. Ja, men jag vet inte. Nej. Det måste ju vara miljoners år, miljarders.
3: Ja, det är omöjligt.
1: Ni måste säga, ska ni passa? Ska ni lämna ett blankt papper? Nej. Kom igen, alltså herregud. Ska jag berätta det alltså?
2: Ja.
1: Det är första gången ni passar någonsin. Alltså, rätt svar är Take a Wild Guess är alltså 4,6 miljarder år.
3: Ja, hur skulle vi kunna gissa
1: ungefär?
3: Ja, ungefär.

musik från Eurovision Song Contest 1996 som hölls i Oslo. Hon representerade England och hamnade på en åttonde plats. Jag talar om Gina G.

0: Laura Hammarström tillsammans med Tribs Can't Get Enough eller Dr. Feelgood här på Guldkanalen. Harry Styles bjuder på American Girls om en liten stund och sen väntar vi heltimmeslaget för en väderprognos.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
5: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
4: Och ibland går det ner.
5: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
4: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
10: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
11: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
12: Just det.
11: ICA Nära.
12: Såklart ni får.
9: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.

0: Varmt.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka?
3: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
0: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
4: Härligt det här.
0: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej. Ja,
0: plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Snälla, snälla, sluta så
7: nivåstråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
8: Kom igen!
10: Nej! Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
11: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
12: Det har sina utmaningar att separera.
13: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
12: Att få bolån borde inte vara en av dem.
11: Fast det är ändå jag som har vattnat.
13: Men det är jag som har pratat med
11: dig. Nej, nu är det.
12: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
14: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupparna läcker så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
15: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
20: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
22: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: ta och hämta ny musik här på Guldkanalen från Ella Langley, Chosen Texas, John Newman innan dess och Love Me Again. Om en liten stund då är det dags att titta till dagens namnsdagsbarn och alldeles strax i musikblandningen Peg Parnevik.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
6: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
14: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
15: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
16: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
20: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
23: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
24: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
25: We grilling, you chilling.
26: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten Relining och avloppsspolning. Bolistlomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vi var

0: du gör mig bättre, jag är bättre än...
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
2: Hägg på en fik bättre nu här på Guldkanalen denna söndagsförmiddag. Idag gratulerar vi Ivan och Vanja på namnsdagen. Och namnet Ivan.

0: Eplef att till den 8 april 2001 till dagens dag så är du döpt antingen till Ivan eller Vanja, då har du namnsdag då. Stort grattis, Sarbi härifrån Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkanalen.

tar ett sjumila kliv detta tillsammans med Martin Stenmark här på Guldkanalen. Eva Max innan som bjöd på Kings and Queens. Teddy Swims bjöd dig på en liten stund innan dess. Här är hans fjärde singelsläpp från hans nionde album. Jag talar om Michael Jackson. Här är They Don't Care About Us på Guldkanalen.

Guldkanalen, världens bästa lyssnare. Du är en av dessa. Vi säger stort tack för det. Benjamin Ingrosso, senaste musikplaneringen. Look Who's Laughing Now. Teddy Swims, innan dess, och Mr. Know-it-all. Victor Lexell bjuder på ny musik om en liten stund. Väntat. Här nu, här är Per Gessle och Gyllene.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se.

0: Tove Lo, To Die For, här på Guldkanalen. Victor Lexell innan dess. Och väntat, ja, musiken rullar vidare om en liten stund, lite mer av den varan. Och sen väntar vi helt med slaget för en väderprognos.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
6: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
8: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
9: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
8: Du, syrran, ser du vad jag ser?
10: Ursäkta?
9: Hörrni, mamma badar!
10: Nej, det trodde jag aldrig.
9: Nej.
10: Ja, plötsligt händer det.
11: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
13: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Nästa stopp. Stortorget.
15: Ja, det är ett stort torg. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, jordgubbar i ask. 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
16: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
17: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
16: Och ibland går det ner.
17: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
16: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
18: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Först går du rakt fram förbi Jimmys hemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
2: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm.
5: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
7: Det funkar inte här.
8: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
7: Men...
8: Vi är hemskt ledsna.
7: Ja.
8: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
9: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp!
12: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
13: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
14: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
13: För ekonomi Micke, tryck 3.
14: Att få bolån borde inte vara en av dem.
13: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
14: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
15: Snälla, snälla, sluta som Nivans talking.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
16: Kom igen!
17: Nej!
18: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Uppehåll någonstans runt en 20-21 grader varmt. Vinden måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Helgen är i full gång, det är söndag och okay. Ja, men det är många timmar kvar innan det är dags att sparka igång en ny arbetsvecka. Och mamma tillsammans med

0: vanligt samtidigt en blåhögd här på Guldkanalen, en gammal klassiker innan dess från Lili och Susie och mamma. Och först ut efter klockan 10, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du mig själv gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
3: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
4: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla. Det är ju en pärla.
9: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt. Hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
13: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Hej, det är Johan.
19: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
18: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
19: Ring oss på Vikan.
18: Vi ses.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

svenska tongångar från Oskar Lindros genom eld här på Guldkanalen denna söndags förmiddag. Denna 24 maj idag gratulerar vi bland annat Jill Jonsson som idag blir 53. Vi har Heavy D från Heavy D and the Boys. Blir idag 59. Priscilla Presley blir 81. Vi har även Bob Dylan som idag blir 85. Och är det så att även du där ute fyller år idag? En stort grattis till er alla härifrån Guldkanalen.

Monarchs, Barkley Crazy, här på Guldkanalen. Callum Scott innan dess, som bjöd på Roots. I fredags, ja men då drog ju Lunda karnivalen igång. Och igår klockan ett, då var det dags för det berömda tåget. Och idag, då är det dags en gång. Samma tid och samma bana. Ja, det brukar väl bli lite bortfall. Både ha vagnar och ta folk. Men klockan ett är det i alla fall. Och på stora scenen ikväll, då kan man ju se bland annat Perikles och även Oskar Lindros.

St. Elmo's Fire and in motion. John Parr hämtat ifrån filmen St. Elmo's Fire. Skådisar som bland annat Rob Lowe,

0: Lucy Ark, Worrying Kind. Och guldkanalen Martin Svensson innan dess. Du är så wow.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
4: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
5: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
4: Och ibland går det ner.
5: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
4: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.

0: igen, bara på McDonald's. Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank. We are
4: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
5: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
6: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
5: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
6: Det är sommar, sol och rosa parader.
5: Årets thriller.
6: Möter årets folkfest. Det är Elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
7: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupparna läcker så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
8: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Livet ska vara gott och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
11: Det funkar inte här.
12: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
11: Men...
12: Vi är hemskt ledsna.
11: Ja.
12: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
13: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
14: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älskar våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
15: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
16: Mm-hmm.
18: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
20: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
21: Mm.
22: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
20: Okay? Ah, det här är gott.
22: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
23: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
24: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
25: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
24: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
26: Samla dina lån till ett på lendo.se.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Podplay-podden i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Uppehåll någonstans runt en 20-21 grader varmt. Vinden måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Musiken rullar vidare denna söndag. Det är dags att sparka igång en alldeles ny timme. Klockan har ju passerat 11. Frankie Goes to Hollywood bjuder på en 80-talsklassik om en liten stund. Först ut här i One Republic.

0: gruppen heter 02 berusade ord. Lite musik från årets upplaga av Melodifestivalen. Frankie Goes to Hollywood, en av dessa gammal klassiker därifrån. Och relax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
10: Vikan Personal.
11: Hej, det är Johan.
12: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
11: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
12: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
11: Vi ses.

0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
8: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

All American Rejects här på Guldkanalen Gives You Hell denna söndag. Denna 24 maj idag så är det internationella schizofrenidagen. Det är nationalparkernas dag och så är det även pingstdagen. Och grattis till närmsta barnen Ivan och Vanna.

0: Calling Wherever You Will Go här på Guldkanalen denna söndagsförmiddag. Jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Det är låga halter utav säljvide, björk. Det är måttliga till höga halter ek. Och så är det låga till måttliga halter utav gräs.
1: Guldkanalen med

Skumkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dessa. Vi skickar iväg ett stort tack för det. Amy MacDonald, this is life. Bruno Mars innan dess. Oh, I just might.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: No Scrubs tillsammans med TLC. Pappa och Guldkanalen och klockan börjar med 12. Ja, men det innebär att det är tid för mig, Fredrik Öhvall, att tacka för denna helg. Du och jag, vi hörs igen nästa helg. Lördag, söndag, 06:00. Om en liten stund, då är det dags att släppa in Jane Tilly, så får du med genom hela eftermiddagen. Fram till klockan 6 ikväll. Ta nu väl hand om henne. Ha det gott. Puss och kram.
0: Guldkanalen. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
2: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
3: Samla dina lån till ett på lendo.se.
4: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går upp.
5: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
4: Och ibland går det ner.
5: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
7: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
8: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
9: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
1: Hörrni, mamma badar.
3: Det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
5: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
0: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
7: Aj!
0: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent eller timanställd.
8: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
0: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank, en bolånebank för fler.
9: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Snälla, snälla, sluta så nyvaldstråkig.
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
14: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
13: Är du dum? Fan!
15: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
14: Kom igen!
16: Nej!
0: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
0: Volkswagen. Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller Hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
18: Vi ses!

0: igen, bara på McDonald's.
1: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
2: Då har Fredrik Grönvall lämnat studion och parfymen hänger lite grann kvar som ett litet svagt täcke. Men det gör ingenting, det doftar gott. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap denna söndag. Måndag får inleda 12-timmen. Här är han med Feeling Myself.

0: Måste vara skönt att ha den inställningen. Still Don't Care, Meghan Trainor i Guldkanalens musikblandning. Hoppas att din söndag är till belåtenhet. Det är den 24 maj idag. Jag ska försöka göra mitt allra bästa för att underhålla dig musikmässigt. Inom kort så ska du få njuta av bland annat Sabina Carpenter och Cheers. Det här är
1: Guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
3: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund. Jag kan
4: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Hej, det är Johan
6: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
5: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
6: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
5: Vi ses. Vi kan rekrytera.
7: Vi kan Vikan Personal. Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
8: Kom, jag har hittat något!
9: Ja, men kolla! Det är en pärla!
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Kul! Hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More smart möbelstore.
16: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
17: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
16: Men det blir ganska många stubbar.
17: Ja, vad ska man göra?
16: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
18: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
19: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
24: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
26: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
27: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
28: Autogruppen! Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
29: IFO
0: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Sabrina Carpenter och Tears i Guldkanalen.
1: Oh ja, alltså.
0: Det där var ju kändisen som Per-Ola drog fram, och han var ju så stolt över den och trodde den skulle hålla jättelänge. Höll ju längre än vad min och Henrik kändis gjorde naturligtvis. Det är ju Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Du skulle ju försöka att klura ut vem det var.
1: Oh ja, alltså.
0: Och det gjorde ju Katty i torsdags. Blev belönad med 1200 kronor i presentkort. Imorgon bitti så ska det finnas en ny kändis i Guldmorgon som du hör mellan 5 och 10. Oh,

Alex Warrens Fever Dream i Guldkanalen denna söndag. Och du vet vad jag brukar säga om söndagar. Man ska inte ta ut sig i onödan. Nej, söndagar är till för att bara ta det lugnt och göra saker som man tycker är kul. Måndagen och veckan som följer, där är det 100 grunnar som gäller i vilket fall som helst. Annars har du Gwen Stefani.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Felicia senast My System. Tycker inte att Felicia på något sätt ska skämmas för sin 20:e plats i Eurovision Song Contest. Hon gjorde ett bra framträdande. Det var bara andra låtar som stack ut lite mer. Nu närmast Gianni Saucedo. Här är

0: Guldkanalen med Robin, senaste musikväg. Du fick Show Me Love och jag har ju glömt att dra alla temadagar för idag. Det får jag göra alldeles strax. Likaså så ska du få med härlig musik, bland annat ifrån Benson Boone, Electric Blue. Det här är
1: Guld! Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
3: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
7: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
6: Och ibland går det ner.
7: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.

0: Det funkar inte här.
1: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
0: Men...
1: Vi är hemskt ledsna.
0: Ja.
1: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
2: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
3: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
5: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
4: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
6: Samla dina lån till ett på lendo.se.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Mm. Mm. Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
11: Ser du vad jag ser?
12: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
13: Det trodde jag aldrig.
11: Nej.
13: Plötsligt händer det.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig.
15: Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
11: Kom igen!
17: Nej! Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
3: Det har sina utmaningar att separera.
18: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
3: Att få bolån borde inte vara en av dem.
17: Fast det är ändå jag som har vattnat.
18: Men det är jag som har pratat med
17: den. Nej, nu är det.
3: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
19: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
20: Hej.
19: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
20: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
19: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket. We are
21: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
22: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen till våra varuhus och jula.se.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll och en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
2: Så trillar vi in i ett timmen. Varmt välkommen till Guldkanalen. Så är Jane Tilly som kör dig sällskap denna 24 maj. Molly Sandén och Miriam Bryant ska få inleda denna ett timme. Här har du dem i Superlim och Silver Tape. God eftermiddag!

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och du är ju en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Miss Li, hans senaste musikverk och Dansa med mig själv. Idag är det internationella schizofrenidagen. Det är också nationalparkernas dag, pingstdagen och religionstraumadagen. Mer om temadagarna strax. Det här är
1: Guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Det är klart. 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
7: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
8: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen. Jag kan
9: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Ja, det blir 1269.
11: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
12: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
11: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
18: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
22: Grabbarna här på LB Print.
23: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
22: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
23: In på lbprint.se och beställ.
0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
4: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ny musik i Guldkanalen, signerad Ray Dalton. Du fick I Just Wanna Be Happy, och det vill väl var och en, kan jag tänka mig. Nästa vecka hos Guldmorgon, ja, då kommer ju bland annat kock Marcus ifrån Staffanstorp Gästis, så det ska handla om grillat. Tror till och med faktiskt att han ska grilla här på balkongen. Det blir trevligt.

här, Guldkanalen med Black Eyed Peas, Where is the Love, senast i Musikväg. Och du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så ta för vana och kika in där då och då så att du inte missar någonting. Och just nu så kan du till exempel vinna presentkort på schnitzel ifrån XXX Lutz. Så gå in på vår Facebook-sida, där står allting hur du ska vara med och tävla.

Guldkanalen med musik från Harry Styles, senast och American Girls. Harry Styles har ju på senare år utvecklats till en hängiven och mycket framgångsrik maratonlöpare. Han har ju bland annat sprungit Tokyo Marathon och det mycket imponerande Berlin Marathon. Och han brukar ju faktiskt ha utrustning som väcker uppmärksamhet, i alla fall i löparkretsar. Han bär ofta avancerade skor som Nike, något jätteflashigt märke, Tracksmith shorts och ett par District Vision-glasögon. Det här är grejer som jag inte har en aning om hur de ser ut.

0: Rocketman, härlig 80-talare från Elton John i Guldkanalens musikblandning. Och alldeles strax så fortsätter jag att leverera musik för att din söndag ska bli lite lättare.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
4: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Men kan du skicka?
7: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Du, syrran, ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
9: Hörrni, mamma badar!
10: Vad härligt
8: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
8: Ja, plötsligt händer det.
12: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
14: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
3: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkten.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Snälla, snälla, sluta som talking.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum?
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
9: Nej.
10: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
11: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
10: För ekonomi Micke, tryck 3.
11: Att få bolån borde inte vara en av dem.
10: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
11: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
12: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll och en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
2: Jaha, visst är det så. Varmt välkommen. Jag heter Jane Tilly som ska underlätta din söndag musikmässigt. Du ska få njuta av Miles Smith och Niall Horan först ut i denna två timme. Här är de i Drive Safe.

0: Det är en härlig söndag, det är den 24 maj och du fick just höra Kimberly i Guldkanalen med Eternity. Söndagar som för mig brukar innehålla ganska mycket planering så att man har koll på veckan som ligger framför en. Brukar vara ganska så mycket att stå i, mycket som ska packa i sonens väska. Strax Bruno Mars. Det här är
1: Guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du med själv gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
3: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
4: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
15: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
22: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Du får
0: fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat översyn.

spelade ju i Köpenhamn för inte så länge sedan för fulla hus. Olivia Dean och So Easy to Fall in Love. Jag tyckte jag läste att det tog 17 000 personer där hon spelade. Det är inte dåligt, det är ruskigt mycket folk alltså. I feel by the-

Ny musik i Guldkanalens musikblandning, Ella Langley och Shoes in Texas. Det är ju inte bara kock Marcus som kommer till Guldmorgon i veckan här och ska grilla, utan vi får också besök utav vår trädgårdsexpert Mikael Wendel. Och jag kan tänka mig att han ska berätta vad som ska göras i trädgården just nu. Du hör ju Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och du hörde Westlife senast i musiken och Chariot. Just nu så är det många på min gård som håller på att påta i sina krukor på sina balkonger och plantera. Jag har planterat körsbärstomater. Jag tryckte ner några halvor för att se om det ska bli någonting. Än har det inte kommit ett enda strå.

0: kan tänka mig att det är bråda tider för Taylor Swift just nu som planerar bröllop. Du fick You Need to Calm Down i Guldkanalens musikblandning. Strax Teddy Swims.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.

0: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
3: Aj!
2: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
4: Schemat kommer när vi vet mer.
2: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
5: Nästa stopp. Stortorget.
6: Ja, det är ett stort torg. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, jordgubbar i ask. 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
7: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupparna läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
8: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
9: Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
10: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
11: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
12: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
15: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
16: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
17: Hej, vill du dansa?
16: Första skjutsen.
18: Så. Ska du med eller liksom?
16: Och inte minst, första bostaden.
19: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
16: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
20: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
21: Till ett litet pris.
20: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
21: I ett litet kompakt format.
20: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
21: Från bara 3895 kronor i månaden.
20: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
21: Fast liten.
20: Läs mer på volvocars.com.
22: Hur gick dejten?
23: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
22: Vad kul. Vad sa hon?
23: Hon sa...
22: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
24: Alltid lite godare. Felix.
25: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
26: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
25: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
27: Ursäkta.
28: Hörrni! Mamma badar!
27: Nej, det trodde jag aldrig.
25: Nej.
27: Ja, plötsligt händer det.
29: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
30: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
31: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
2: Hej på dig du, jag heter Jane Tilly som spelar musik för dig denna söndag. Du ska få Share alldeles strax, men innan dess så ska du få njuta av Bella Kay. Här är hon med I love it, I love it, I love it. God eftermiddag!

0: Resulas Half of Me i Guldkanalen denna 24 maj, och det är nationalparkernas dag idag. Vi har ju tre stycken i Skåne: Dalby, Söderskog nationalpark, sen har vi Stenshuvuds nationalpark och Söderåsens nationalpark. Kanske är läge att besöka någon av dem idag eller senare i veckan. Strax så ska du få Pharrell Williams i Guldkanalens musikplanning. Det här är
1: Guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
4: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
5: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
6: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
7: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
10: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
9: Men det blir ganska många stubbar.
10: Ja, yeah, vad ska man göra?
9: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
11: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Tack.
12: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig. Jag kan
16: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Dags för student. Rönnås Bya krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya krog.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
21: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
22: Hej, det är Johan
23: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
22: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
23: Ring oss på Vikan.
22: Vi ses.
24: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
25: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
0: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat.

Guldkanalen med musik från Raven Linné. Du fick Love Me Not senast. Och i fredags gästade ju vår sommelier Anders Klevås i Guldmorgon och pratade om lagring av viner. Och han tipsade om tre viner att lagra. Det var Cabernet Sauvignon, det var Riesling och en Pinot Noir. Och ja, 2-6 år får du nog lagra i alla fall.

Man skulle väl nästan kunna kalla henne Sveriges stolthet just nu. Sara Larsson, Midnight Sun i Guldkanalens musikblandning. Hoppas att du njuter av din söndag. Är det så att du framöver här i veckan ska ha lite gäster och vill ha något att bjuda på? Ja, men kika in då på vår Facebook-sida, för vår ostexpert Mårten Bergroth, han har lämnat alla tips på sina goda ostar och tillbehör.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Mendes senast du fick Everyday. Alldeles strax så ska du få mer härlig musik i din radio.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana Lim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Men kan du skicka?
5: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
3: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta? Hörrni, mamma badar! Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
4: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt.
3: Och ibland går det ner.
4: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch.
5: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: Först går du rakt fram förbi Jimmys hemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
8: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
11: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
12: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
11: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
12: Det är sommar, sol och rosa parader.
11: Årets thriller.
12: Möter årets folkfest. Det är elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
13: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
14: Ja.
13: Men du har löst problemet.
14: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
13: Aha, en tjuvskrämma.
14: Ja.
13: Dagens hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
15: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
16: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
17: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
16: Okay? Ah, det här är gott.
17: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
18: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
19: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
20: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll och en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
2: Stämmer alldeles utmärkt det, och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap och ska underhålla din söndag musikmässigt. Miley Cyrus och Lainey Wilson här närmast med Younger You.

0: söndag eftermiddag och Hofmeister i Guldkanalens musikblandning. Du fick Highwayman denna 24 maj och det är ju pingstdagen idag. Förr så firade man ju pingsten lite mer, det gör man väl kanske inte idag. Idag så träffas man kanske bara över en god måltid och pratar lite. Strax så ska du få One Republic med ny musik.
1: Det här är guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22 mitt mellan Malmö och Kristianstad.
10: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
20: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
1: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Chicagos Stay the Night i Guldkanalens musikblandning. Och jag hoppas ju naturligtvis att du har en kanonfin söndag. Du vet vad jag brukar säga om söndagar, man ska inte göra för mycket. Nej, vila för veckan som komma skall. Den går i 100 gunnar i vilket fall. Bolaget och Dante ska du få här nu. Ny musik i Guldkanalen. Fel på dig.

so don't blink twice. Shaboozy tillsammans med Miles Smith, Blink Twice, i Guldkanalen denna söndag. Och varje fredag så har ju Guldmorgon programpunkt som heter Wild Guess. Parola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Sen ska man gissa vilt och komma så nära det rätta svaret som möjligt. Oftast är det helt omöjliga frågor. I fredags, då handlar det om hur gammal solen var. Ja, det är inte så lätt inte. Men ungefär 4,6 miljarder år gammal. Du hör ju Guldmorgon varje vardag i Guldkanalen mellan 5 och 10.

Jimmy Jamison och I'm Always There. Baywatch går ju inte att låta bli att se dem springa där på stranden med livräddarbojor i slow motion. Pamela Anderson och David Hasselhoff bland annat. Hoppas att du njuter av din söndag. Det här är Guldkanalen.

0: Dermot Kennedys funeral i Guldkanalen denna söndag eftermiddag, som jag hoppas är till din belåtenhet. Du fick just njuta av Funeral. Naturligtvis har jag laddat upp med mer härlig musik alldeles strax, bland annat ifrån Benjamin Ingrosso.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
3: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
4: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
3: Och ibland går det ner.
4: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
3: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupränan läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
4: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Kan du skicka? Undra om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
7: Ursäkta.
6: Hörrni, mamma badar. Det
8: här är lite här.
7: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
7: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
11: Mm. Mm. Wow, Johan, mm. Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
10: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
2: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
1: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
2: Det är sommar, sol och rosa parader.
1: Årets thriller.
2: Möter årets folkfest. Det är elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
5: Det har sina utmaningar att separera.
6: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
5: Att få bolån borde inte vara en av dem.
4: Fast det är ändå jag som har vattnat.
6: Men det är jag som har pratat med
4: den. Nej, nu är det.
3: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
12: Mm. Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
12: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
13: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
14: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
15: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
14: Och i dess naturliga habitat och allt.
15: Ja.
14: Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.
16: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
17: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll och en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
2: Ja, men vi tuffar in i fem timmen. Varmt välkommen till Guldkanalen. Jane Tilly heter jag som gör dig sällskap denna 24 maj. Viktor Lexell ska få inleda timmen musikmässigt och här har honom i väntat. God efter.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: strålande söndag med musik från David Guetta och Siam i Guldkanalens musikblandning. Du fick Titanium. Du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så ta för vana och kika in där lite emellanåt. Men jag spas att du inte missar någonting, och där står precis hur du ska gå tillväga för att tävla.
1: Det här är Guld! Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Nya KGM Mus och Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
5: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Jag kan inte...
10: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
13: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
12: Men det blir ganska många stubbar.
13: Ja, yeah, vad ska man göra?
12: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
14: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
15: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
21: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
22: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
24: Ditt event förtjänar bästa grillen.
0: Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Visst är det Abbas Waterloo i Guldkanalen denna söndag eftermiddag.
1: Oh ja, alltså.
0: Så där lät ju kändisen i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Gick ju i torsdags, så det var ju Katti i Eslöv som gissade rätt på Camilla Hamid. 1200 kronor blev hon belönad med. Imorgon bitti är det ny kändis. Då är du varmt välkommen att vara med och tävla.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Jacqueline och Woman i Guldkanalens musikblandning, och vår kära kollega Henrik Wiberg har varit på kryssning i Medelhavet och varit tillbaka nu en vecka. Riktigt skönt. Tydligen så ska det i veckan här också hos Guldmorgon bli en kraftmätning mellan honom och Daniel Olhage. Spännande. This is true.

Visst är det Christer Sandelin i Guldkanalens musikblandning. Det hon vill ha, och jag har tittat ganska mycket på serier den senaste tiden. Har ägnat igenom andra säsongen utav Kastanjemannen. Mycket bra. Och sen såg jag Åremorden också. Den kan jag också varmt rekommendera. Nu närmast Alex Warren, Fever Dream.

0: Underbara Pink i Guldkanalens musikblandning med Raise Your Glass. Det var allt vad jag hade att bjuda på i alla fall. Det ska bli programledarbyte inom kort. Kalle Broval står redo att ta vid ratta och spakarna när klockan har passerat 6. Han fortsätter att ge dig en härlig musikblandning såklart. Ja, men jag kan ju bara avsluta med att önska dig en fortsatt fin söndag.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
4: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
5: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
8: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
9: Hur gick dejten?
10: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
9: Vad kul. Vad sa hon?
10: Hon sa...
9: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
11: Alltid lite godare. Felix.
12: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
14: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
15: Till ett litet pris.
14: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
15: I ett litet kompakt format.
14: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
15: Från bara 3895 kronor i månaden.
14: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
15: Fast liten.
14: Läs mer på volvocars.com.
16: Först går du rakt fram förbi Jimmys hemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
17: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
18: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
19: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
20: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på på verisure.se.
0: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
21: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
0: Du, syrran, ser du vad jag ser?
22: Ursäkta?
21: Hörrni, mamma badar!
22: Nej, det trodde jag aldrig.
0: Nej.
22: Ja, plötsligt händer det.
23: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
25: Hej, vill du dansa?
24: Första skjutsen.
0: Ska du med eller liksom?
24: Och inte minst, första bostaden.
26: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
24: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
27: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
28: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels soligt väder. Också uppehåll och en temperatur som är någonstans runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig och västlig.
0: Tack så mycket gäng till er som swishar iväg ut genom dörren. Kalle Broballe heter jag som tar över. Jane är ju tillbaka redan i morgonbitti igen.

0: Ja, men då har vi lagat saker igen tillsammans med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är väl kanske kärlek eller så det handlar om. Kössar och kärlek. Superlim och silvertejp heter låten i alla fall som du hör denna söndag kväll. Och Kalle Broval heter jag som har tagit plats i studion här på Guldkanalen för att hänga med dig. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Ja, det blir 1269.
2: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
2: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vikan Personal.
10: Hej, det är Johan
11: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
10: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
11: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
10: Vi ses.
9: Vikan rekrytera. Vikan Personal.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
4: We grilling, you chilling.
5: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
11: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Nu har du blivit stammis i min hjärna. Tjuvjakt är det ju. Med Orups son, Kid Eriksson bland annat. Och så Simon Strömstedt. Och jag får någon sån där vibb om att det skulle vara något, ha något att göra med Niklas Strömstedt. Vad vet jag?

0: Guldkanalen med Sara Larsson och Lush Life, och det har man ju lärt sig om man följer sociala medier, att det dansas en speciell dans som ju då Sara Larsson gjorde på scen första gången eller i videon eller så. Den ser man många göra på nätet. Jo då, man lär sig. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Reklam. Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
3: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar!
6: Vad härligt det här.
5: Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
2: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
1: Och ibland går det ner.
2: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
1: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupparna läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
9: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
10: Det funkar inte här.
11: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
10: Men...
11: Vi är hemskt ledsna.
10: Ja.
11: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
12: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
13: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
14: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
15: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
16: Mm-hmm.
18: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
20: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
22: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
23: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
24: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Klockan förbi. 7. Den här söndagskvällen den 24, då är det löning imorgon för många. Grattis säger jag!

0: lämna mig nu. Guldkanalen med Anna Hertzman och Erik Ekström här i Om du lämnade mig nu. Av väl Winnerbäck och Miss Li i original, tänker jag. Och det finns också, om man går in på Erik Ekströms Facebook-sida, så kan man se när han fick höra sig själv på Guldkanalen första gången. Lite kul såg jag för något tag sedan. Han sitter och är lite lycklig i sin bil och sitter, nu kommer det, nu kommer det. Och där var den igen, Erik. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt? Ett hus i Spanien? Ett jetflygplan? Kanske en resa jorden runt? Eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du mig själv gå någon annanstans. För det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så gå du hit för att cykla hem.
4: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
5: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
9: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
8: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Hej, det är Johan.
15: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
14: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
15: Ring oss på Vikan.
14: Vi ses.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
20: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: Grabbarna här på LB Print.
22: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
21: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
22: In på lbprint.se och beställ.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

har blivit lite förälskad i denna låt med Ella Langley, ny musik här i Guldkanalen, Choosing Texas. Country, hästigar jazz, när det är som allra, allra bäst.

0: Ja, men vi har väl alla till mans och kvinns en sån där i bekantskapskretsen. Mr. Know-it-all. Han den där som vet allting, kan allting. Bara de inte blir lite så självbelåtna med det så kan det väl få vara så. Teddy Swims i guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
5: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
7: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
6: Och ibland går det ner.
7: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
9: Veckans power deal hos Vedol. Turtle Wax Pro. Smutsig firmabil, lastbil eller entreprenadmaskin. Tvätta bort vinterns spår snabbt, enkelt och effektivt med miljöanpassade premiumprodukter från Turtle Wax Pro. Så den här veckan, välj Turtle Wax Pro hos Vedol.
10: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men hörni, undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
2: Hörni, mamma badar.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3 och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
12: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
13: Det funkar inte här.
14: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men
14: vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
14: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
15: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
16: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
17: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
18: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
19: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
20: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
19: Universiellt är det.
21: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, typ för dig över 18 år.
22: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, vi går in i den timmen som vi råkar kalla den efter åtta. Här ska det bli en wailande tösabit så det förslår Christina Aguilera här i Genie in a Bottle.

0: Ja, men det var nästan så det blev det stora dansgolvet en våning ner här i Guldkanalen. På en gång denna söndag, Jax Jones i musikblandningen med Where Did You Go? Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Dags för student! Rönnås Bya krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya krog!
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Grabbarna här på LB Print.
8: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
7: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
8: In på lbprint.se och beställ.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
19: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
21: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
22: Drömmer du om en ny bil, en fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
23: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
0: fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Somber med Homewrecker. På vägen hit idag så tänkte jag igen, dessa gula härliga utslagna rapsfält är så Skåne som det bara kan bli.

0: Dracula och Spectacular. Ja, då är det Tame Impala och ny musik här i Guldkanalen. Den heter just Dracula. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Reklam. Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
3: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
2: Och ibland går det ner.
3: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
2: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
5: Härligt.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
8: Till ett litet pris.
7: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
8: I ett litet kompakt format.
7: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
8: Från bara 3895 kronor i månaden.
7: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
8: Fast liten.
7: Läs mer på volvocars.com.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupränan läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
14: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
15: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
16: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
17: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
18: Snälla, snälla, sluta köpa ut tråkig.
19: Jag kommer inte köpa ut åt er.
20: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
19: Är du dum?
21: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
20: Kom igen!
22: Nej!
23: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
2: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
3: Det trodde jag aldrig.
1: Nej.
3: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana. Och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
25: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
26: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Hallå där, Enna. Det är Kalle Broballa här som pockar på uppmärksamhet denna söndag kväll. Det är du, det är jag, det är Olivia Dean närmast nu här i So Easy.

0: Folkkanalen med Hosier och världens garanterat bästa lyssnare. Hej på dig! Too Sweet fick vi oss till livs denna 24 maj som vi ju är framme vid. Sista dagen också på Lundakarnevalen. Ja, de håller väl på ett tag till, tänker jag. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Ja, det blir 1269.
2: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
2: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Coolt, hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Esbjerg. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Esbjerg, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Vikan personal.
12: Hej, det är Johan.
13: Och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
12: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
13: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
12: Vi ses.
11: Vikan rekrytera. Vikan personal.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog. Här trivs man.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
21: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt.
0: Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Diana Spiro, så heter denna tösabit som sjunger så vackert för oss i nya låten som du hör här i Guldkanalen, Die on this hill, söndag kväll. Kom hem.

Många som använder vid bröllop och sånt. Ja, även begravningar väl, tänker jag. Kent i Guldkanalen, utan dina andetag.

0: Dermot Kennedy med Funeral. Ja, ska vi ta och kolla upp den här?
1: Oh ja, alltså...
0: Det var ju en kvinna som heter Camilla Hamid som ju gick ut i torsdags i kändisen Katti. Fick 1200 pix för det och ny chans blir det i Gissa kändisen i morgonbitti. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: We are family.
3: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
9: Men kan du skicka?
10: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
8: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
9: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
11: Härligt
9: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
10: Nej. Också.
9: Men, ja, plötsligt händer det.
12: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
14: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
15: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
16: Just det. ICA Nära.
17: Såklart ni får.
13: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
18: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
19: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
20: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
2: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
3: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går du upp.
4: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
3: Och ibland går det ner.
4: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
3: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
7: till ett litet pris?
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
7: I ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
8: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
9: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
8: För ekonomi Micke, tryck 3.
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
12: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
11: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
12: Det är sommar, sol och rosa parader.
11: Årets thriller
12: möter årets folkfest. Det är elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
13: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
14: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

10. Nu ska vi till en grupp som kanske inte skrev så många av sina egna låtar. Den vi ska höra nu till exempel har vi tjänat en och annan krona till Lisa Miskovsky minsann. Jojo!

0: Ed Sheeran i Guldkanalen denna söndag kväll med Overpass Graffiti. Ja, vad skulle det kunna? Overpass Graffiti. Ja, man målar väl på något sätt, tänker jag. En gammal klassiker, en riktig, ja, men den har funnits med så länge man nästan kan minnas. Och jag minns ju till och med när den dök upp första gången, alldeles strax. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
17: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
3: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Hej, det är Johan.
6: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
1: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
6: Ring oss på Vikan.
1: Vi ses.
17: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken?
2: MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skydd dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolis Lomma. Vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är söndag kväll. Det är Guldkanalen som pockar på uppmärksamhet. Och Kalle Broval heter jag som hänger med dig denna kväll. 24 maj står det i almanackan och vi fick Benson Boone, Mr. Electric Blue. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Reklam. ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
2: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
3: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
4: Just det.
3: ICA Nära. Såklart ni får.
1: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
5: Du, syrran, ser du vad jag ser?
7: Ursäkta.
6: Hörrni, mamma badar.
7: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
7: Ja, plötsligt händer det.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går upp.
2: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
1: Och ibland går det ner.
2: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
1: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
7: Till ett litet pris.
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
7: I ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
8: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
9: What?
10: När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
17: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
16: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
17: Det är sommar, sol och rosa parader.
16: Årets thriller.
17: Möter årets folkfest. Det är Elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
18: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
19: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Söndag kväll i Guldkanalen, förbi 11 nu. Här ska det bli vår svenska världsstjärna Sara Larsson. Hon får väl räknas dit nu för tiden. Det här är Midnight Sun.

0: den... Harkla upp sig. Det är ju den norska DJ:n och producenten Kygo som var inne här med Michael Jackson och Paul McCartney. Kanske det man skulle gjort. Ta andras låtar och göra om dem lite. Lägga lite plippa plippa. Säg, säg, säg i guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
6: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
22: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
23: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
24: Har det skitit sig? Ta det lugnt.
0: Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Guldkanalen med Harry Styles och American Girls så här dags på kvällen. Det är ju återigen, håll i hatten, för nu är det dags för vår... Ja, vi skickar fram den piggaste vi har. Det är Henke Holmberg som kommer och tar hand om dig efter klockan 12 här. Kalle Broball heter jag. Tackar så mycket för den här helgen. Vi hörs nästa helg igen. Då har ni ju fått lön och sånt också. Vad trevligt. Och imorgon bitti så är det ju guldmorgon. Allt är som vanligt. Ha en fortsatt härlig söndagkväll. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
2: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
3: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
4: Just det.
3: ICA Nära. Såklart ni får.
1: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Vad kan du skicka?
6: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
5: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
6: Hörrni, mamma badar!
3: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: första gången.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
6: Till ett litet pris.
5: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
6: I ett litet kompakt format.
5: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
6: Från bara 3895 kronor i månaden.
5: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
6: Fast liten.
5: Läs mer på volvocars.com.
7: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
8: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
7: Och ibland går det ner.
8: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
7: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
9: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
10: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupbrännan läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram, förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
11: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
12: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
13: Aj!
12: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
14: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
12: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
15: Snälla, sluta så tråkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
16: Nej!
19: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
22: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
23: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
24: Det kan du skicka.
25: Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
23: Du, syrran, ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
26: Vad härligt.
24: Nej, det trodde jag aldrig.
26: Nej.
24: Ja, plötsligt händer det.
12: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Kalle Brovall hem. Nu får han lite välförtjänt vila. Och det är istället nattskiftet som tar över. Ja, det låter stort och dramatiskt, men det är bara jag, Henke. Jag håller dig sällskap genom natten. Med en klassiker först ut här från Mr. Mister.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Hon kommer från en liten amerikansk stad som heter Willard, där det bor lite drygt 5000 invånare. Hon brukar säga att där bor det fler kossor än människor. Jag pratar om Chapel Roan. Det fick en här med låten Good Luck Babe. Och före Chapel Roan spelade jag Miles Smith och Niall Horan i samarbete i låten Drive Safe. Och jag fortsätter med Meghan Trainor.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Victor Lexell med låten som heter Väntat. Och snart blir det ny musik från Ella Langley, Choose in Texas heter den. Jag ska också spela Miss Lee med Dansa med mig själv. Men allra först Nickelback och Photograph.

redo för ny musik kommer här ifrån sångerskan Ella Langley. Låten handlar om en kvinna som förlorar sin cowboy till en Texas-tjej. Låten heter Choosing Texas.

ju J-Lo, Jennifer Lopez med If You Had My Love. Och jag bjuder på senaste från Teddy Swims snart, Mr. Know It All. Och Imagine Dragons ska spela också om några minuter med Demons. Men allra först, Faithless 90-talslåt i en ny tappning här ifrån Bebe Rexha. Hon kallar den för New Religion.

Siemens, så heter låten, från Imagine Dragons. Och vi ska lyssna på senaste från Teddy Swims. Texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Låten heter Mr. Know It All.

0: bäst i natten. Och de närmsta minuterna får du musik från Dominic Fike. Baby Doll heter låten. Sia ska spela också med Gimme Love. Men jag inleder timmen med Bella Kay och senaste I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. I like

Rikskanalen med världens bästa lyssnare. Jag gillar den här låten från Dominic Fike, den heter Baby Doll. Och vi fortsätter nu tillsammans med Alan Walker. Sångens titel är Faded.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

riktig klassiker från Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Och före Belinda Carlisle spelade jag Alex Warren med sin Eternity. Och det är dags nu för en tjej vars riktiga namn är Catherine Elizabeth Hudson. Fast vi känner henne bättre som Katy Perry. Här är hon med

senaste från artisten Somber. Låten heter Home Wrecker. Och jag ska fortsätta med en sångerska som gillar banan väldigt mycket. Ja, banan ingår i alla hennes måltider har jag läst. Oavsett om hon äter pizza eller pasta eller äggröra eller vad det än är. Nog ingår det banan alltid. Alltså jag har ju inget emot banan, men det får ju vara med måtta, känner jag. Jag pratar om den här tjejen, Camila Cabello. Här är hon tillsammans med Shawn Mendes i låten Señorita.

Hennes pappa var jazzmusiker. Pratar om Mary J. Blige. J-et står förresten för Jane. Mary Jane Blige. Du fick den här tillsammans med George Michael i låten som heter Ass. Och nu är det dags för Molly Sandén, Blåögd. Ja.

0: Att han stack ut hakan.
1: Ja, han sa det att Kam var en av de bästa kändisarna. Jag har plockat fram.
0: Han är så ödmjuk också. Det är det som är så skönt med honom.

0: plats här. Jag har laddat upp med en riktig klassiker från Donna Summer, Hot Stuff. Den kommer strax. Jag startar den senaste från One Republic, Need Your Love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.